0: Vigo por primeira vez a xustiza inclúe na redacción dunha sentenza o agravante de aporofobia. A sala quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra condea a dous mozos de 20 anos a sendas penas de prisións de 6 meses e unha multa de 540 euros por insultar e humillar a unha persoa sen fogar que dormía nunhas galerías comerciais do barrio do Calvario.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Primeiras horas deste venres condensas brétemas especialmente na ría de Arousa e Pontevedra. En Pontevedra capital precisamente aplica as primeiras medidas de contención do consumo de auga despois da declaración de prealerta por seca. O Concello da Capital reduce así os baldeos de rúas, regos e fontes e solicita moderación aos veciños.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: En Santiago comecemos de novo con neboa densa, ceo cuberto 17 graos. As traballadoras dos centros socioculturais veñen de cobrar parte da débeda que lle debía a anterior concesionaria, en algúns casos ata 8.000 euros. Falta agora un segundo pago. A delegada sindical fala dun día máis tranquilo, pero advirte de incumprimentos tamén coa nova empresa.
1: Restablecida a circulación ferroviaria entre Galicia e Madrid, Adif dá por reparados os danos na catenaria registrados o mércores pola mañá a altura do Irixo. Isto supuxo demoras e transbordo por estrada de milleiros de viaxeiros nos últimos dous días. Moitos expresaron as súas queixas pola falta de información e polos continuos problemas no tráfico ferroviario en Galicia. Así non lo contaban dende a estación de Vigo.
4: Pues yo tenía la idea de marchar hoy para Madrid, de aquí desde Vigo, y por tanto pues teníamos esa incertidumbre de ver si llegaríamos y podríamos entrar y no. Llegando aquí pues nos hemos enterado de que al final separarán a la gente, pues un grupo irá en bus hasta Orense, tendrán que esperar allí y los otros en tren.
5: No, actualmente no puedes planificar. O sea, el otro día, por ejemplo, intenté coger un tren para Madrid, hubo un retraso de 90 minutos, hubo cambio de tren, llegué tarde, bastante tarde, no había buses.
1: Por cierto, que mañana está previsto que se restablezan los servicios en la estación de A Coruña. Lembramos que quedaron suspendidos el pasado 25 de junio por mor das obras de construcción da intermodal. Son a 7:24, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
8: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
7: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Escotex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
10: Gadis, en confianza.
12: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
13: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o lagostino cocido 30-40 a 9,99 € o quilo ou os arandos cubeta de 500 gramos a 3,99 €. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
1: A multinacional chinesa SAIC califica de comezo exitoso a súa chegada a Galicia co primeiro barco portavehículos que desembarcou 700 coches eléctricos de Megué no porto exterior de Ferrol. Tras esta primeira proba promete un futuro de prosperidade con empregos de calidade. No acto institucional celebrado nas últimas horas en Caneliñas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, agradecía a aposta de SAIC por Galicia con este proxecto que suporá di a apertura da primeira factoría en Europa e a instalación en Ferrol e As Pontes.
14: Muchísimas gracias por confiar en Galicia. Nos consta que, como empresa con enormes capacidades, que compite en un sector donde hay también muchísimas oportunidades de negocio, buscaron concienzudamente, como debe ser, valoraron muchas alternativas y al final se decidieron por nosotros.
1: Remataron as comparecencias no marco do diálogo social para a elaboración do Plan Integral de Galicia para combater o ausentismo e controlar as baixas laborais. Participaron UGT pola parte sindical, a Confederación de Empresarios e a Xunta. O conselleiro de Emprego, José González, salienta a importancia de establecer medidas para evitar que o ausentismo lastre a competitividade empresarial. Indica que o borrador do plan estará listo nos próximos días para aprobar a finais deste mes este plan que ten tres eixos fundamentais.
15: A mellora do benestar laboral, a prevención de riscos laborais nas nosas empresas. O segundo é a mellora dos procesos de xestión e control das incapacidades temporais, fundamentalmente por enfermedad común, por contingencia común. E o terceiro é un uso responsable da prestación, buscando a concienciación de todos aqueles, bueno, pois, que estamos implicados. Eu quero agradecer especialmente o traballo que están a facer no seo do diálogo social de Galicia, tanto os representantes dos empresarios como tamén o sindicato UGT. Creo que Galicia, con este traballo que está facendo, está a ser un referente á hora de abordar esta problemática.
1: No eido sanitario, o Ministerio de Sanidade acredita 35 novas prazas Mir en Galicia que se ofrecerán o completo na próxima convocatoria. 24 delas corresponden á nova especialidade de urxencias e emerxencias que se incorporará o ano que ven por primeira vez. A oferta final para 2026-2027 será de 725 prazas. Vigo recupera a sede dos exames MIR. Ante os problemas que se están a dar nos servizos de urxencias dos hospitais, o máis grave en Ourense, o novo xerente dos Sergas, Luis León, asegura que a Xunta está actuando nas súas competencias e fala dun problema estrutural. E o Consello de Contas pide aos concellos que fagan un análise máis completa da implantación da taxa turística. Fairon un informe de Auditoría Express da planificación destes tributos no que estudiou os tres concellos que teñen en tramitación o implantado este imposto: Santiago, A Coruña e Vigo. E dos deportes, o Deportivo confirma a fichaxe do mediocentro italiano Amatucci, de 22 anos. O ano pasado xa xogara no Las Palmas, cedido pola Fiorentina. Ten contrato ata 2023. E o concello confirma a data do Teresa Herrera, o 12 de agosto, ás 9 da noite, en plena eclipse. O Deportivo enfrontaránse en Riazor o Real Madrid. Os xogadores do Celta remataron os recoñecementos médicos e 22 comezan a pretempada con dous obxectivos no clube: fichar a un porteiro e a un extremo. E antes de rematar, lembramoslles que mañá sábado emítese o programa de Julia Otero en directo desde Pantón, no Mosteiro do Divino Salvador de Pantón, máis coñecido como Mosteiro das Bernardas, que mantén unha vida monacal ininterrompida dende o século XII. Julia Otero e todo o seu equipo estarán en directo dende unha das xoias patrimoniais da Ribeira Sacra. Pois así, con ese recordatorio rematamos, pero a información continúa en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bos días.
16: Son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Canon Pharma.
17: Es donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
18: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
1: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Coello enteiro, 6,95 euros o quilo. E cereixa picota 2 kilos Valle del Jerte calibre 24 ou máis, 7,50 euros a caixa.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: ODV Ópticos en Milladoiro les ofrece el tiempo.
5: Saudos, o tempo na comarca de Compostela volve quedar hoxe marcado pola entrada de aire atlántico que un día máis nos deixa estes ceos moi toldados pola mañá, ceos grises, estrato de nube baixa que se vai rompendo a medida que vai avanzando a mañá e que a partir do mediodía nos deixa ver xa o ceo de novo completamente despexado. Isto fai que as temperaturas contrasten, madrugada fresca con 17 graus, pero máximas aínda elevadas, onde chegábamos aos 30, así quedaremos un pouco por debaixo, pero a máxima prevista é de 28, sensación, polo tanto, de calor, xa que o vento estará en calma a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: ODV Ópticos en Milladoiro les ha ofrecido el tiempo.
6: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas, abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Compostela, 95.3 FM, la radio de Santiago.
8: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
9: One, two, three, four.

0: que nos define. Gozalos e coidalos para conservar la su cor es responsabilidad de todos nos.
1: Por eso, si ves un incendio, avisa a través de Alume o chama o 085.
0: Galicia, quiero te verde. Junta de Galicia.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Falar alto, interrompernos o falar, llegar tarde, salir de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
4: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa picota do xerte a 7,50 euros a caixa de 2 kilos ou a tira de lombo de porco a 4,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corn Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
7: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
8: Coello enteiro, 6,95 euros o quilo. E cereixa picota 2 kilos Valle del Jerte calibre 24 ou máis, 7,50 euros a caixa.
7: Familia é máis aforro.
8: É máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
10: ¿Perdón?
9: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
10: ¿Me estás dejando?
9: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
11: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
9: Treixadura Ribeiro, por favor.
10: Ah, con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
11: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
12: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
13: Moi bos días. Tamén en Galicia hai consternación polas vítimas do incendio dos Gallardos en Almería e 20 minutos, por exemplo, gardábase un minuto de silencio ás portas do Concello de Ourense. Mentres, continúa o discurso sobre o control das baixas, o conselleiro de Sanidade lamenta que o presidente do Partido Popular empregase a palabra cancro para referirse ao absentismo laboral. Marta Rodríguez.
14: Unha vez finalizadas as comparecencias para posta en marcha do Plan Integral Galego de Loita contra o Absentismo Laboral, a Consellería de Sanidade reforza a inspección para asumir o plan. Antonio Gómez Camaño.
15: Fundamentalmente para a inspección, pois vai aumentar o traballo. De feito, pois ha contratado máis xente nova para poder abordar diferentes medidas que queremos poner en marcha para intentar que este problema das incapacidades temporales pois vai disminuyendo.
14: O conselleiro de Sanidade que entende que Alberto Núñez Feijóo equivocábase ao utilizar a palabra cancro para referirse ao absentismo.
15: Cancro é unha enfermedad, ¿no?, que é moi relevante desde o punto de vista sociosanitario, ¿no?, e tamén para a población, ¿no?, porque, bueno, máis ou menos todo o mundo ten un caso próximo, ¿no? Sabes, unha enfermedad, bueno, podemos plantear como cruel, ¿no? Por lo tanto, pues non é máis aceitado probablemente facer comparacións como término.
14: Camaño, que facía estas declaracións antes de participar no Consello Interterritorial de Sanidade cunha orden do día eterna, dicía o conselleiro, pero sen tratar o que realmente está impactando sobre a sanidade na comunidade autónoma, que son as folgas contra o Estatuto Marco.
15: O Ministerio de Sanidade a día de hoxe non ten ninguna intención de resolver este problema, porque, insisto, encontrase cómodo en esta folga. ¿Por qué? Porque, bueno, as repercusiones non as sufren eles. Sufremos das comunidades autónomas.
14: Dicía o conselleiro que teme que en setembro a folga dos médicos sexa indefinida.
13: O voceiro de Sanidade do Grupo Parlamentario Socialista, Julio Torrado, denuncia que o goberno galego leva ao Parlamento unha lei de melloras dos recursos humanos sanitarios ca condición imposta por Facenda de que non supoña un só euro máis de gasto público. Lamenta tamén que levan anos escatimando financiamento do Servizo de Axuda no Fogar, mentre rebaixa impostos a quen máis ten.
16: Con esto queda claro o modelo de financiamento

0: autonómico de Rueda es quien puede recortar, que recorte. Y así vamos sufriendo como en Galicia, aforranse cartos para pagar los bancos y retíranse de los servicios públicos. Y esto yo creo que también formularemos una comisión, formularemos ante el consejero mayor de contas y agardamos que el Partido Popular y especialmente el gobierno pueda explicar cómo se puede tener esos datos sobre política social, pero teñamos 191 millóns de euros de superávit nunhas contas públicas.
1: A todo isto, o Colexio de Médicos de Ourense exixe medidas inmediatas ante a situación que vive o Servizo de Urxencias do Hospital da Cidade, pero o colectivo os plans a longo prazo non resolven a crítica situación actual de falta de médicos. Xesús Álvarez.
2: O Colexio de Médicos de Ourense cualifica de crítica a situación das urxencias do Hospital de Ourense debido a un déficit de persoal que rolda o 50%. O colectivo denuncia a falta dunha estrutura estable, a ineficacia do plan de contingencia actual e exixe a Xunta medidas contundentes para garantir asistencia sanitaria ante un modelo cronificado, no que algúns anuncios realizados non se cumpliron e tampouco resolve o problema a corto prazo a decisión de convertir as urxencias de Ourense en centro de difícil cobertura. José Luis Jiménez, vicepresidente.
3: Medidas parciales, digamos urgentes, pero que se hacen crónicas y se institucionalizan, que no resuelven el problema fundamental que tendría que ser cubrir de una forma definitiva las plazas de urgencia. Hubo una medida que planteó la consellería, en la cual se planteaba que la contratación de los médicos de urgencias fuera centralizada, con lo cual se diera prioridad a los servicios más precarios, pues no la han llevado a cabo.
2: Los médicos denuncian también agravios comparativos en las retribuciones y señalan como inaceptable que a xestión de persoal se faga de forma externa e non no mesmo servizo.
1: Esta mañá, ademais, quedou normalizada a circulación ferroviaria entre Ourense e Santiago, que nos últimos días, como lles contamos, afectou a milleiros de viaxeiros, tanto dos trens de alta velocidade entre Galicia e Madrid como dos rexionais. A DIF dá por rematados os traballos de reparación da catenaria tras a incidencia registrada o pasado mércores cun tren ablo á altura da localidade de Ourense do Irixo. O conselleiro de Presidencia e Mobilidade, Diego Calvo, reclama unha vez máis ao Goberno Central que informe sobre as incidencias e tamén sobre os plans ferroviarios para Galicia. Lamenta que os problemas son continuos nesta comunidade, polo que cree que hai que falar de servizo deficiente.
4: Non se trata de incidencias, sino que se trata de un sistema ferroviario que non está a funcionar en Galicia. Cando as incidencias son diarias, cando os problemas se sobrepoñen uns aos outros e cando non hai claridade nin transparencia en cales son eses problemas nin como se van a afrontar, falamos de un sistema ferroviario en Galicia que está fallando, un sistema ferroviario que ten problemas de fondo e de forma.
1: Mañá está previsto que se retome a actividade na estación de tren da Coruña. Dende o pasado 25 de xuño cancelaronse todos os servizos por mor das obras de construcción da intermodal. Todos eses desplazamentos estánse realizando por estrada. Por certo, que Diego Calvo facía estas declaracións tras participar na Comisión Mixta de Xustiza cando o presidente do Tribunal Superior de Galicia, Ignacio Picatoste, entre outros asuntos, falaron das obras que o goberno galego está a cometer en instalacións judiciais e tamén da chegada de 19 xuíces e 7 fiscais a Galicia. Consideran que non son suficientes, pero valoran que o Consejo General del Poder Judicial aceptase as súas alegacións para ubicalos nas zonas nas que máis se precisan. Será unha fin de semana de moi musical con festivais como Porta América, no que actúan esta noite Hombres GM Clan, e mañá Dani Martín, Amaya e Xoel López, entre outros. En Ortigueira continúa o Festival Internacional do Mundo Celta, e en Santiago o Gozo Fest será o marco para actuación mañá de Maroon 5. E a Mariña de Lugo acolle esta fin de semana unha nova edición do Ribadeo Indiano. Rubén Dorado.
5: Ribadeo vístese de branco esta fin de semana para celebrar o seu legado indiano. Teatro, música, recreacións ou exposicións de vehículos antigos serán algunhas das actividades programadas. O alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, destaca que esta festa é un dos principais reclamos turísticos da vila.
6: Ribadeo indiano vive o todo mundo, e vive todo o mundo tamén do Ribadeo indiano, porque é un impacto evidentemente económico moi importante. Por tanto, Ribadeo, que non somente pensa nunha celebración, sino que construye actividades durante todo o ano, evidentemente, pois o Ribadeo indiano e é un impacto superior a moitos eventos.
5: Moitos dos asistentes aproveitarán tamén a fin de semana para visitar a famosa praia das Catedrais.
1: Ademais, en moitas localidades os concellos instalarán esta noite pantallas xigantes nas rúas para que a cidadanía vexa o España-Bélxica de cuartos de final do Mundial. O celtista Borja Iglesias confía no resultado, pero xa avanza que será un partido complicado.
7: La gente hace cuenta muy rápido y muy fácil. La realidad es que Bélgica tiene un equipazo. Yo creo que si analizamos su plantilla hay muchísimo talento, muchísima capacidad de tener el balón, de generar ocasiones, de muchas variantes en su ataque. También un equipo muy agresivo cuando pierde la pelota. un porterazo que te voy a decir, encima es mi amigo. La verdad es que

0: Gente Viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
1: Moi boas tardes, comeza a viaxe dos venres aquí en Onda Cero Galicia cunha fin de semana por diante na que son moitos os destinos que merecen visita. Ortigueira co Festival Celta, Portas co Portamérica, Betanzos, Ribadeo, Viveiro, co súas viaxes no tempo a través de festas indianas, de feiras e de mercados medievais. E sigo, gastronomía en Mugardos co Polbo, en Vigo coa Cigala, en Silleda co Lacón ou en Meis cos Callos. Así é unha fin de semana típica do verán galego. No tempo imos viaxarnos tamén porque Ribadeo xustamente é hoxe un dos nosos destinos, unha viaxe radiofónica ao pasado indiano de Ribadeo, da Mariña e de Galicia. E tamén unha viaxe hoxe ao futuro de novo, porque seguimos descontando días para algo que acontece o mes próximo, o eclipse do 12 de agosto, e diso falaremos. É unha paréntese realmente esta que abrimos agora antes da gran viaxe deste venres, bastante máis lonxe. Son moitos quilómetros de distancia os que nos separan de California, concretamente do Estadio Los Ángeles en Inglewood. Saben o que acontece aí. Ás 9 desta noite a selección española masculina de fútbol xogará contra Bélxica ese partido de cuartos de final do Mundial, e a talí tamén poden viaxar vostedes a través da radio seguindo o partido en directo aquí en Onda Cero. Pero queda tempo, imos viaxar, perder o norte con Lorena Páramo e Carlos Otero no control técnico. Unha pausa e comeza a viaxe.
2: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e intelixente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Centro Gallego de Estudos, Infórmate y Publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
0: Gente Viajera de Galicia en Onda Cero.
1: Viaxando esta tarde por Galicia, tiñamos claro que Ribadeo era un destino necesario, porque están xa celebrando o seu Ribadeo indiano, e iso para nós é unha viaxe estupenda. Viaxe ata un lugar que vostedes teñen que ir, descubrir e vivir este verán, e ademais é unha viaxe no tempo. Imos ata alí co seu alcalde, con Daniel Vega. Moi boa tarde, alcalde.
5: Moi boas tardes.
1: É que realmente o que acontece en Ribadeo ata este domingo é iso, non? Unha viaxe no tempo. Ribadeo indiano é festa, pero é tamén memoria, é tamén historia, non, desa vila?
5: Sí, é celebración e tamén pois, é unha explicación de todo un relato histórico que evidentemente fomos construindo entre todos. Non un relato simplemente de explicar o que é, sino que é un relato continuo de vida. Evidentemente, pois, Ribadeo, que se construiu a través do seu porto, o seu comercio, pero tamén se construiu coa labor dos filántropos que entregaron a Ribadeo, que contribuíron que Ribadeo avance e que contribuíron a facer pues, esa arquitectura indiana, esos edificios que hoy podemos

0: disfrutar. Eu sempre digo que cando se chega a Ribadeo, en moitas ocasións parece que estás na rodaxe dunha película de época, porque eses edificios tan majestuosos, tan ben conservados polos propietarios, e que todo quere construir posiblemente unha celebración, un feito histórico como é Ribadeo Indiano, que evidentemente pues, é unha celebración, pero ao mismo tempo unha reivindicación de todo un pasado que evidentemente faise presente.
1: Claro, son tres días os que temos por diante de música, de tradición, de gastronomía. Falando da música, non pode faltar, non, o Festival de Habaneras de Música Hispanoamericana Ría de Ribadeo. Isto será no programa Vémolo o sábado ás 8:30 no barrio de San Roque, que é un dos barrios epicentro, non, deste Ribadeo Indiano, ademais do campo de San Francisco, a casa do Viejo Pancho, por exemplo, por suposto o Peirao de Porcillán, claro que van baixar agora en breve. Veo tempo que nos estamos rematando este programa e teño diante ese programa moi de época tamén que poden consultar nas redes sociais, na web do Concello de Ribadeo para non perder nada, pero gústame as suxestións iniciais, non? Por exemplo, visitar a exposición, elas tamén marcharon na oficina de turismo, tamén nos convidan a retratarnos nos diferentes espazos de fotografía, por suposto nas casas de comidas e bebidas, degustar a gastronomía indiana, adquirir produtos tamén do Ribadeo Indiano no mercado de ultramar, e estou convencida, alcalde, que son uns días nos que a xente de Ribadeo que non vive en Ribadeo volve a Ribadeo estes días, non? Son días de reencontro tamén da xente de aí.
0: Sí, Ribadeo Indiano é moi importante, digamos, disfrutalo todo e vivilo todo, desde os concertos e os sons que vai haber por as rúas, ás distintas horas. Tú destacabas, por exemplo, a mí gústame moito o sábado, ás 8:30, digamos, o que ven sendo o Festival de Habaneras na rúa San Roque.
1: Sí.
0: Por dous motivos, porque temos a mellor coral de Galicia, ponlle un entusiasmo, viven desde dentro profundamente o que fan, e notase moitísimo. Eu son seguidor da nosa coral, e despois tamén hai que destacar que no entorno donde está, que é a rúa San Roque, que por digamos, é a primeira rúa, digamos, indiana, con máis edificios, con máis arquitectura indiana, e claro, entre a música e o entorno, xúntase, e evidentemente, pois é moi bonito. Pero bueno, en todas as rúas, dende hoxe ata toda esta fin de semana, sábado, domingo, en calquer punto, como dicías tú, no Porto, no campo de San Francisco, na Plaza de Abastos, na rúa San Roque, aparte do Festival de Habaneras tamén hai concertos, todo a música desplegada polas distintas rúas. Se queres comprar algo, que mellor que no mercado de ultramar,
1: claro.
0: É dicir, mercado especializado, mercado de proximidade, artesáns, que lles damos cabida tamén na rúa San Roque. Que queres disfrutar dos coches de época, dos Aigas, dos distintos vehículos, que son impresionantes, pois valos ter na rúa San Roque, pero tamén na Plaza de Abastos. Que queres degustar comida que prepara a restauración, pois en calquer restaurante que teñen unha profesionalización e un traballo continuo para estos días. Bueno, sempre o fan moi ben, pero no Ribadeo Indiano tamén moito mellor. Pero tamén, como sabemos que hai algún problema, a Praza de Abastos vai estar aberta e hai un punto que os cociñeiros da Mariña van a elaborar produtos, digamos, iberoamericanos, comida latina, que podes ir degustar ali, podes comer ali ou coller ir pois, a calquer punto de Ribadeo e comer pois, esa comida. Que queres teatro? Pois, evidentemente, a chegada na ría de Ribadeo ao porto de Porcillán, pois, con ese desembarco, pois, é unha representación teatral, despois tamén vai haber pois, unha escena teatral ali no porto de Porcillán. Por tanto, un Ribadeo Indiano para todos os públicos, para todas as idades, con todas as actividades deportivas tamén que vai haber a xincana e toda esta actividade que vai haber en Ribadeo, pois é para disfrutar unha fin de semana que para nós é moi importante.
1: Sí, unha das grandes citas, non, do verán aí en Ribadeo, na Mariña e desde logo en Galicia, por todo o que acaba de resumir o alcalde, que é celebración, que é reencontro, pero que tamén tradición e reivindicación, non, dese pasado indiano que mantén tan vivo e tan presente Ribadeo. Se van en calquera momento da nova

0: Bueno, comprobar, pero desde luego que esta fin de semana é unha oportunidade perfecta, xa en marcha, e non paran de celebrar o seu Ribadeo Indiano ata este domingo, xa pola noite. Todo rematará con música, claro, en San Roque, con esa actuación musical estelar a cargo da famosa formación cubana Estrellas de Buena Vista e más, ás 8:30 do domingo, pero ata entón moito que facer. Alcalde, agardo que sexa tres días estupendos aí en Ribadeo, que é un lugar que nos queremos recomendar como destino maravilloso para esta fin de semana e para todo o verán galego. Daniel Vega, gracias por atendernos.
1: Pois moitas gracias a Onda Cero por explicar e facer pedagogía tamén do que Ribadeo Indiano, respetando a esencia, que iso é o fundamental.
0: Claro, moitas
1: gracias. Unha aperta.

0: Isto que escoitamos aquí o que está soando en directo en Portas no Festival Porta América e a banda Repion que ocupa agora o escenario Rías Baixas, milleiros de persoas están escoitando esto en directo en Portas.
1: No me estás mirando, no me mirabas antes.
0: M-Clan, Hombres G, Sexy Zebras, Grande Amores son outras das bandas dos artistas que hoxe estarán no Porta América e mañá continúa. Xoel López, Amaia, Dani Martín e moitos e moitas máis. Pero saben aonde hai que ir mañá sábado? Pois hai que ir a Pantón, porque desde ali emítese o programa de Julia Otero en directo desde Pantón no Mosteiro Divino Salvador de Pantón, máis coñecido como o Mosteiro das Bernardas, que levan desde o século XII de vida monacal ininterrumpida. Pois Julia Otero e todo o seu equipo en directo desde unha das xoias patrimoniais da Ribeira Sacra, mañá a partir das 8 da mañá en Onda Cero. Agora toca recuperar o norte, a actualidade en breve, o fútbol, o que poden seguir aquí en Onda Cero. Coídense moitos e xan felices.